0: solo al piano.
1: RTV Sofia, misa la falina wanao.
2: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Misa la falina wanao.

0: Musika donapo tsika ria kutiker hatonatini firatsika zana pandal na rusfalon vomaraina tin pandreta nzara masel TBR kafitsika zaya musika donapo izai tani ano dewe tin pandreta une.
1: Coup de cœur sur 103 FM.
2: Nsimba intani ano dewe mtuvda wulim pandreta naonith.